اچر تیری قدرت تیرے قدم سلاگ نیب تیری سفت سچے پاتشاہ نے دھریا تر پنہے خدا غریب نواز دن رہن تیائے نانکو خود قسم مہربان اللہ نہ وسرے دل جی اپنان پیرو محلہ پنجواں ساچ پدارت گرمت لہو پرب کا پانا ساتکار سہو جیوت جیوت جیو